0: baby biara camp meetings e koso e yen Kenya ya ye de e Kenya ye ho a chere se ye so inya kupoti asifo homede wura no en shehye horo a onam penifo so edi gu akwan mu no eno so na ye fa se de be ya asafo ibe nya fapem na jina ho na enchirima ababesum se Kristo maya ya koso ekura yesum na ya sumerade se ne ese efata enwumre obaye maga na muha afi na bonu sia apa ho minute duonu bebia ne die die na mesre company for to me mame specific times as fabri ne pese uwi e maya na ka yehu na jisheni nyina ye hu kwan e befa so a ye betoto ye nema se de be a ye dwumadi a ye di no e be hye urade anyunyam na ebi so aka ye ankasa a ye ye no sa se osumafo no se bibi biara ye ye nyen fe hye urade anyunyam na inye gidi so ma im se ye ye nyina no enye kwa edin hira na de ebebre ye na ansa na no na ye ma bi toto adwom kakra kakra e wachire kubit mi akoso atutu bia maya na nka panifo sere me kai no mama yen adma bia de ni ma chere se sabe ne pese ye akusia na ya he na bibia akọ wano wano na aye kama amaye mesrem panifo kakra na kai nyum no enni akiri nka kakra maye na enkenya ye honhom so
1: yo adam patoa ye betumi awie ni nyina be Ghana 750 pacho ana 55
0: okay
1: pacho.
0: Okay midasi
1: midasi
0: yo ne yebekoso na yashe yedwumadi no ase ye yijina so na yede dwumadi no ahyase ye mpaibo akuni ni abebobo ni nyina no ye befa bibi wo Joshua enwoma no mu Joshua chapter 22 verses 21 edi mi si 24 no ya mema moma yentie urade asem na ansa na no mesre senka ye ma me ba ko ana ye papa ba ko ebe tu dwuma die ni nyina hye urade nsa wo ne dey dwuma ye ba bedie no unyame honhom so abedi kan amaye dinka mekenka kenka sɛne wiya na nka obi abompaye ɛde adi dwumadi no anim amaye pamcho ye wachro ho ni moma ye tie urade asɛm ɔse na Rubenfoɔ ɛne Gadfoɔ ɛne Manase abusuakuo no ɛfa agye so ɛka kyerɛ Israel mpempem mu atitiri no sɛ Onyankopɔn twɛ di ampɔ Onyankopɔn twɛ di ampɔ Awurade ɔno na onim na Israel nso ɛnhunu yɛyɔ no atuateɛ mu anaa Awurade afunu mu yɛyɔ yɛ a ɔne yɛ nkwa ɛnɛ sɛsi afɔrebukyia sɛ ye sane efri Awurade akyi anase ye boso ohye afode ana aduane afode anase ye boso asundwe afode a ene Awurade emebisa aduru na ne twato no ahana asem no wo se na eye suro ene asem binti ene ye yosa efri se ye se wochi na bi mumma ebeka kire ye mase ede na mune ye woyo onyankopon ede na mune ye nyankopon e woyo enunti ene ma idi se adwuma yi ewrade asem ni amen ebese se ni baba ko bebo mpa ye edi medie ye ni mu amaye
1: ade nyina sotomfo ahne mo hne ne eru anum nyina eru ade yɛda wase ɛdɔn yi mu mama ho kwan na wo manyi na ba wo naseɛ ɛbra so sɛ wakoa bie wase mu yametomfoɔ yɛde wakoa ɛhwɛ wo nsa yɛde atiefoɔ nso yakoma ne yɛadwe nyinaa ɛhwɛ wo nsa yɛmpaebɔ ne sɛ adonwura bɛfa ade nyinaa domum wahyɛ w'asommra ase na ma yɛakoma a yɛbɛtumi de agye nsɛm yi yɛde asiesie yɛ ho atwɛn wɔ ma yɛtɔ so mmienu wɔ Jesus Christ din mu nti amen.
0: Amen. Mame yɛda w' ase papaapa nyame ma ɛnnɛ da adwuma a yɛdie mpaebɔ a yɛbɛbɔ sɛm a Kristo baeɛ ɔde maa yɛn tete nsɛm a onyame nam tumi ne n'ahoɔden so ne honhom so ɛnam n'adiyifoɔ so kurukyire guu hɔ a ɛka biribi kyerɛ yɛn ma ɛyɛ sɛ n'ahode ma yɛn hu anammɔn a ɛsɛ sɛ yɛtutu ɛwɔ yɛn na yɛ Kristo som mu no ansa na no mɛfiri ha na mahwɛ Kristo ɛne ɔbaa samariani no nkɔmmɔbɔ no na wokenkan John chapter 4 na na ɛbɛn mfimfini hɔ kakra no na yesu ɛreka kyerɛ ɔbaa no sɛ na ɛberɛ no ɛreba na ɛdu sɛ nokorɛ asɔrefoɔ ɛbɛsɔre agya no honhom ne nokorɛ mu na wɔn a ɔsɔre no saa no ɛna agya no ɛrehwehwɛ onyankopɔn yɛ honhom na wɔn a wɔsɔre no no ɛsɛ sɛ ɔsɔre honhom ne nokorɛ mu Awurade asɛm nie ɛnnɛ yɛhwɛ yɛ Kristo som a abɛ wiase a yɛde asɛ yɛretwe wiase de abɛwura nyame mu a na nyame ma ɛyɛ ayɛ asefem botae a Kristo som Kristo de sii hɔ de ma asuafoɔ no sii hɔ no ɛnnɛ nkakrakakra ɛfiri mu onuadɔ ne atenka ne fantini bɛsɛ pinkyɛn sɛ yɛnya abotrɛ ne nipa tena no ɛnɛ ebi ne ho bio ɛno nti yɛwɔ asafo no mu yɛsom susua mpa sɛ meda kɔrefoɔ a yɛgye yɛn ho di sɛ yɛhwɛ Kristo kwan a yɛhwɛ no sɛ ɔmmaeɛ a nyame ba daa meka owuo wɔ hɔ sɛ wowuo a ɛte sɛ ne Kristo apie ɛno nti ɛsɛme ne wommienu sɛ ahosiesie biara a ɛsɛ sɛ yɛyɛ ɛwɔ honhom fam mu no ɛsɛme ne wommienu sɛ yɛyɛ ne honam fam na yɛbu nkɔmpɔ hwɛ yɛakyi na yɛhwɛ ne atitiberɛ mu ɛsisiiɛ a ɛne ɛno a bi nanei ɛrekɔ soɔ na akenka sɛm akenka yi na nka yɛ Old Testament Joshua nwoma Joshua mu deɛ ɔmokɔ dadaada nka yɛ no deɛ nkɛfa yɛ ho bɛyi nanso ɛsiane sɛ onyame pɛ sɛ menne wo mmienu yɛnyɛ suadeɛ bi firi mu nti